0: Ella Lockott, hva om det finnes noe mer?
1: Det varmt I nord og I sør. Og I Birkøy, der har vi fått meldinger på først om 27,9 på Asheim. Og så nå nettopp ramlet det inn fra Helene Brådli at det 32 grader på Vigeså. Og Vanvik ved Hylsfjorden, der det 28,2. Kjensvoll fikk vi også melding om nettopp, 23,8.
0: Det mildt, I følge. Og veldig ofte så det da eik I lund med komme til når vi skal på den øverste plassen på temperaturtabellen. Veldig ofte så det akkurat der det måles aller varmest. Og nå har Einar vært I hagen hos han som har ansvar for målingen.
2: Da jeg I bakhagen til Jon Haga som måler disse temperaturene som har vært så høye I flere uker nå, Jon Haga. Nå vi ved målingsapparatet her. Skal vi ta og sjekke hvor varmt I dag, eller?
3: Ja, da må jeg inn på Yr for å se det.
2: Ja, for det automatisk her?
3: Ja.
2: Så de temperaturene vi leser på Yr, de kommer herfra denne her?
3: Ja, det gjør de.
2: Og hvis vi skal beskrive det, her det en, ser ut som en flaggstang på 10 meter eller noe sånt. Hva det så på topp? Det vindmåler?
3: Det vindmåler. Måle vindhastighet og retning og vindkastmålene.
2: Ja, og den beholder en rett foran her. Hva det den måler?
3: Det nedbøren.
2: Men hvorfor den plassert akkurat her? Du har jo holdt på med dette I 30 år.
3: Ja, tidligere var han på Uvaland, men så sluttet han, og så skulle de ha en plass, ny plass I dette området. Og da var det, stod det annonsen I avis, og at de søkte til den, og så søkte jeg, og så ble han godkjent til denne plassen her.
2: Ja, så du ansatt I Meteorologisk institutt?
3: Ja, det jeg.
2: Og den bak der som vi gikk forbi nå, det var den gamle manuelle?
3: Ja.
2: Hva måtte du gjøre den gangen når du målte?
3: Ja, da måtte jeg ta inn den der beholderen der, og så tømme ut et måleglass, og så lese av antall millimeter.
2: Temperaturen da, var det også på den? Eller var det...
3: Nei, det den samme som står der.
2: Ja. Så den har alltid vært automatisk?
3: Ja, det har den.
2: Og det har jo vært spesielt varmt de siste dagene da?
3: Ja, nå det akkurat på grensen til vi har det som kalles hetebølgen. Ja,
2: hva skal til for at det skal bli hetebølgen?
3: Da må det være minst 27 grader og minst 5 dager.
2: Og det ikke ofte det det?
3: Nei, jeg har ikke noe oversikt over det, men det jo ikke så vanlig det.
2: Og nå kan vi få rekord her, rett og slett?
3: Ja, det blir spennende å se på. Nå det snart, kan jeg snart se på målingen om det har passert 27 I dag.
2: Sjekker du om det sånn tropenatt og sånne ting også?
3: Ja, det kan sjekke, men det sjelden at det blir det her.
2: Ja, for det 20 grader, ikke under 20 grader I løpet av natten.
3: Ja.
2: Hvorfor det sjelden at det det her?
3: Ja, for det at det sånn på morgenkvisten så blir det som regel... ganske kjølig herene.
2: På grunn av vannet som ligger her og elver?
3: Ja, I innlandet, for de tropedøgnene, de kommer spesielt I nærheten av sjøen, der det mer stabilt varmt hele døgnet.
2: Ja. Du sånn som tenker vær og vind og regn og temperaturer hele dagen?
3: Ja, jeg kan lett for så å gjøre det.
2: Så det har vært en lidenskap?
3: Ja, det var nok enda mer før når jeg hadde, da hadde sånne visuelle målinger, Men det har jeg ikke lenger, så nå det bare det som går automatisk.
2: Supert. Du får en god sommer og lykke til med temperaturmålingen videre.
3: Ja, greit.
0: Men nå?
1: Det hetebølger på Eik, der 27,5.
0: Og musikk fra Sørfylket nå.

0: Tjo, tjo, enda en sommer. Vi skal se på nyhetene, Ingrid.
1: Ja, politiet etterlyser vittner etter at en mann i 20-årene ble funnet alvorlig skadd i sitt eget hjem på Ålgård for en uke siden. Politiet etterforsker denne saken bredt og holder alle muligheter åpne, inkludert at det kan ha skjedd i ulykka.
0: Politiadvokat Kristina Nessa sier de spesielt ønsker å komme i kontakt med en sjåfør som ga kyss til en ung mann i Ålgård sentrum lørdag 4. juli.
2: Jeg ønsker å komme i kontakt med en hver person som har sett eller hatt kontakt med fornærmede i det aktuelle tidsrommet, fordi vi undersøker hva det som har skjedd med fornærmede, om det kan ha skjedd en ulykke, om det kan ha skjedd et straffbart forhold, og dermed ønsker vi å kartlegge hvor han har vært og hva han har gjort i tidsrommet før han ble funnet skadet.
1: Og den døde mannen som ble funnet i en båt på Hundvåg 21. juni er nå identifisert. Men dødsårsaken er fortsatt ukjent, skriver Stavanger Aftenblad.
0: Mannen skal ikke ha noen tilknytning til båten han ble funnet i.
1: Og i dag starter den andre rettssaken mot 19-åringen som er fengslet i England, der han er tiltalt for å ha planlagt et drap på en ukjent person og ulovlig oppbevaring av våpen.
0: I forbindelse med den første rettssaken delte britisk politi et usladdet bilde av passet til 19-åringen, og tilbudet om erstatning for dette ble på 1000 pund.
1: 19-åringens advokat, Farid Boras fra Elden advokatfirma, han har avslått dette tilbudet. Og advokat Brynjar Meling, som ikke har noe med straffesaken å gjøre, er svært kritisk til denne feilen.
3: Hans personvern er aldri mulig å gjenopprette, så det er så alvorlig som det kan få blitt. Han kan bli satt i gjeld for resten av livet, det kan være bli lagt igjen elektroniske spor etter han, det kan lages falske pass. Så i realiteten så er han frarøvet sin personlige frihet, og det er derfor det er så strengt som det er med personvernopplysninger.
4: God ettermiddag med NRK Rogaland.

0: Det er tid for badetemperatur.
1: Hvor varmt skal det være før du bader?
0: Rundt 20.
1: Ja, det skal være rundt mer 25 her. Så det nærmer seg. Vi skal til Egersund, Sandnes, Vindafjord og Strand. Der er det 22. Vi snakker Bjørheimsvatnet, Siga, Frøylandsvatnet og Langevatnet.
0: Se det, det er det høyeste vi har funnet.
1: Det er det høyeste jeg har funnet, og hvis jeg liker og du har noe mer, så kom med det.
0: Da spør vi statsmeteorolog Magni Svanevik om morgendagen. Vil den bidra til enda høyere badetemperatur i morgen?
2: I morgen så blir det veldig likt igjen. Det er fortsatt uttrykt for litt tåke eller lave skyer første del av dagen, men det skal forsvinne sånn som i dag, og så blir det mye sol igjen da i morgen, og temperaturen vil være ganske like som i dag. Kanskje et lite hakk opp og mange plasser. Kysten, der er det fortsatt nordavind og litt lavere temperaturer, mer rundt sånn 12, 13, 14 på det laveste da.

0: sang Ingrid Vårvik.
1: 130 mil på 8 dager. De grein både underveis og etterpå. Men så ble det altså samlet inn imponerende 100 millioner kroner til kampen mot barnekreft.
0: Lørdag var det målgang etter 130 mil gjennom Europa. Lagkapteinen til Team Rynkeby, Torbjørn Olufsen, var med i lokalen i morges for å fortelle.
2: Du rumpa låret hele tiden, klar for ny tur selv, rett og slett. Men det merkes jo underveis da.
3: Lagkaptein på det lokale Rynkeby-laget, bare hør her. Hva er dette?
2: Dette er målgangen på en velodrom i Paris, når vi kommer til endelig destinasjon etter å sykle gjennom hele Europa.
4: Ja, men hvordan er det da å komme i mål 130 mil på sykkel? Beskriv det.
2: Litt spesielt, altså, for det du er sånn i boble, du jobber med deg selv da, i 8 dager, du legger deg tidlig etter middag og står opp veldig tidlig for å komme og gå på sykkel, og slider med egne tanker, egne muskler og egne rumper, holdt jeg på å si, gjennom hele dagen. Og gå inn i den bølgen, og så kommer du til en stadion med tusenvis av mennesker som heier deg inn til mål, triller rolig inn, og da sprekker litt denne bobla, og følelsene for det du har gjort kommer.
3: Ja, hvor mye følelser er det snakk om? Altså, jeg ser for meg at den fryser gjerne litt på ryggen, og kan bli litt blank i øynene også.
2: Gjør det. Det er veldig mange som altså, griner og får veldig sterke følelser. Altså, en ting er det vi har vært gjennom, de vondtene, men de vi sykler for, det er jo det som er det viktige, det er de vi tenker på da. Vi er ferdige med den kampen, men de står i den kampen.
3: Team Rynkeby er 25 år. Hver eneste sommer, altså de siste 24-25 årene, så har en syklet til Paris, og det handler om å samle inn penger til kampen mot barnekreft, og millionene de har strømmet inn i år også.
2: De gjør det, så samlet sett. Foreløpig da i Europa så har vi passert 102 millioner kroner. Over de 25 årene så er det vel 1,1-1,2 milliarder som er samlet inn. Og det skaper en forskjell rett og slett. Vi hadde en presentasjon på fredag kveld i Paris, der vi får informasjon om at Norge ligger helt i forkant i verden når det gjelder overlevelse av barnekreft. Og det er vi glad for.
3: Og denne sammenhengen her, altså bare forklar den til oss, altså hva er sammenhengen mellom det at en så mange folk skal sette seg på gule sykler i like trøyer og bukser og sykle av gårde, og så skal det igjen føre til at det kommer penger inn til denne gode saken?
2: Det startet vel egentlig med en sånn kompisgjeng som skulle sykle da fra Danmark til Paris. Så det er lagkasse, og som de hadde litt overskudd i, og fant ut at de donerte det overskuddet da, til barnesykehuset i Danmark. Og så gjentår de det året etterpå, så det er egentlig bare baller på seg. Og det geniale med dette, det er egentlig, altså du gjør noe for andre, samtidig så gjør du veldig mye for deg selv. Altså du får et år med trening, du får et år med vennskap, sosial interaksjon mellom mennesker som du aldri vil ha møtt. Rett og slett.
4: Et år med trening, sier du, for du må jo være ganske god form. Men hvor god form må du være for å være på turen?
2: Du, vi tar mennesker som aldri har suttet på sykkel før, og setter dem i stand til å kunne sykle til Paris.
4: Ja, men du må sette av et år, altså, for å trene.
2: Det er greit å ha grunnlaget å trene seg opp. Noen er jo aktive syklister, og liksom klarer det nok så greit fra før, men det er klart noen starter helt fra scratch og jobber seg godt opp gjennom et høst og vinter med spinning, og når vi begynner ute på våren og sykler langt, så Så er det fokus på mestre mot Paris.
3: Og i år, tredje gangen for deg?
2: Tredje gangen for min part.
3: Og første gang du var med, så syklet du ikke?
2: Nei, da var jeg med på service og kjørte følgebil bak feltet, og hjalp til med å få liksom, det tekniske og få rytteren til mål.
4: Og neste år, da sitter du på sykkelen, eller sitter du i servicebilen?
2: Det er noe overhengende for at jeg sykler. Det er det. Så det er kjekt, dette.
3: Og så er dette at han har denne høyere himmelen og denne gode saken bak det rettferdiger gjerne at han må legge ned ganske mange timer og prioritere denne syklingen i gjennom året.
2: Det er lettere å få gå hjemme for å ut og sykle når vi har en god sak enn å bare gjøre det for egen part, rett og slett.
0: Torbjørn Olufsen i Team Rynkeby snakket med Johan Mile Laugaland og Borgil Kvelden.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth.
1: Og i dag starter altså den andre rettssaken mot 19-åringen som fengslet i England, der han tiltalt for å ha planlagt et drap på en ukjent person og ulovlig oppbevaring av våpen.
0: I forbindelse med den første rettssaken delte britisk politi et usladet bilde av passet til 19-åringen, og erstatningen for dette ble på 1000 pund. Farid Boras er advokat for 19-åringen. Han godtar ikke dette tilbudet.
1: Og advokat Brynjar Meling, som ikke er advokat i saken, kaller denne summen latterlig.
2: Alle som jobber med personopplysninger vet at dette er svært alvorlig. Altså, du får ikke sende en e-post med et personnummer til en offentlig etat uten at det skal kodes. Her er jo hele passinformasjonen lagt ut, altså strekkoder, disse såkalte usynlige tingene som skal ligge i passet, det er lagt ut åpent på nettet, og det ligger der for evig tid, sånn at hans personvern er aldri mulig å gjenopprette. Så det er så alvorlig som det kan få blitt.
3: Hva konsekvenser, altså hva i praksis kan disse opplysningene bli brukt til?
2: Han kan bli satt i gjeld for resten av livet. Det kan være bli lagt igjen elektroniske spor etter han. Det kan lages falske pass. Nå har de den informasjonen de trenger til å lage et pass med en annen manns identitet, altså denne 19-åringen. Så i realiteten så er han frarøvet sin personlige frihet. Og det er derfor det er så strengt som det er med personvernopplysninger.
3: Det britiske politiet tilbyr 1000 pund, nærmere 13 000 norske kroner i erstatning. Hva tenker du om denne summen?
2: Ja, det fine med det er jo at jeg erkjenner ansvar. Så er det jo bare om å gjøre å diskutere prisen. 1000 pund er latterlig lavt. Vi må i hvert fall opp i altså, en tidobling også, latterlig lavt, med tanke på hvor man, hvis man går inn i regelverket i EU, sier hva en erstatning kan være, så snakker man om det mange dobbelte. Så dette beløpet må opp, men nå har vi i hvert fall et ansvarsgrunnlag, det er erkjent ansvar, og derfor så må man da bare gjøre det man kan fra de som bistår 19-åringen til å få opp denne prisen så mye som mulig.
3: Hva kan norske myndigheter gjøre i denne saken?
2: Jeg har jo tidligere ment at norske myndigheter har et ansvar. Det er en norsk borger. Det skal ikke være opp til han alene å kjøre denne kampen. Man har, når man sitter varetektsfengslet i utlandet, rett på konsulær bistand, som det heter, altså at norske diplomater, altså enten det er fra ambassaden eller fra et konsulat, bistår. Og her bør man kanskje gå enda et hakk høyere opp, at Justisdepartementet burde satse ned sammen med sine kolleger i de rette kanaler, i det brittiske tilsvarende departement og prøvde å finne en løsning på den saken. Så Norge har et ansvar her, og i det minste bør de sørge for at han får oppnevnt norske advokater som staten betaler for, som kan bistå
3: han. Han har fått sin informasjon delt til hele verden. Hva steg må han ta nå videre for å gjøre opp i dette på en måte?
2: Dette er veldig uklart. Altså, det første er jo at han må få på plass en erstatning. Dette må det ordnes opp i økonomisk. Og så er det spørsmålet om det finnes lover og regler som kan hjelpe han å få regler til ny identitet, slik at dette ikke knyttes til han. Det er sannsynligvis noe som man møter veldig sjeldent. Men hadde jeg bistått, hadde jeg vært hans rådgiver, så hadde jeg i hvert fall forsøkt å sette om hva skal gjøre for å få nye personopplysninger som kan etableres som et grunnlag for hans videre identitet og virke.
0: Sa advokat Brynjar Meling til reporter Ingvild Taranger.

0: til NRK Nyheter klokka 16. Over 290 sivile ble drepne i krigen i Ukraina førre måned. Det gjør juni i år til den dødeligste måneden for sivile i Ukraina på 4 år, ifølge FN. Siste var så høye sivile tap var i april 2022, rett etter den russiske invasjonen. Russland gjennomførte mange store angrep mot Ukraina førre måned, blant annet mot hovedstaden Kiev. En mann er fraktet til Rikshospitalet etter en drukningsulykke i Akerselva i Oslo. Politiet sier mannen er kritisk skadd. Det var andre badende gjester som først fikk mannen opp av vattnet og ga han livreddende førstehjelp, forteller innsatsleder i politiet Erik Hestvik.
1: Her har vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats fra de badende. En redningsdykker på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytterligere hjelp ifra også helsepersonell som var her på sin fritid.
0: Samarbeid med Tyskland kommer til å bli viktigere for Norge fremover, det sier forsvarsanalytiker Per-Erik Solli i NUPI. I dag er Tysklands utenriksminister i Nord-Norge og møter Espen Barth Eide, og forsvar og sikkerhet står øverst på agendaen under besøket.
2: Verden turbulent, og USA har også på grunn av utfordringen i Indo-Stillehavet bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv da, for sikkerhet og forsvar i Europa. Og det har gjort at likesinnede stater i Europa, sånn som Tyskland og Norge, har samarbeidet tettere. Jeg tror nok i tiden fremover så kommer Tyskland spesielt på grunn av deres økning av forsvarsbudsjettene nå til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar i Europa enn det vi har sett de siste årene.
0: Det sa forsvarsanalytiker Per-Erik Solli. Utenfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt-Nielsen. Det oppstod en brann i maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen i dag tidlig. Det er meldt om mulige missilangrep i området, men det er ikke stadfestet om det har sammenheng med eksplosjonen på det norskeide skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for. FIFA-president Gianni Infantino er klaget inn til den internasjonale olympiske komité IOC for brudd på regler om politisk nøytralitet. I klager blir det hevdet at Infantino flere ganger har brutt etiske retningslinjer. Senest i håndteringen sin av den mye omtalte Follarin Balogun-saken under fotball-VM i USA, hvor den amerikanske spissen fikk delta på neste kamp trass rødt kort. Det er menneskerettsgruppa Fair Square som har klaget inn FIFA-presidenten. FIFA-presidenten ble IOC-medlem i 2020. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: God ettermiddag med NRK Rogaland.

0: Niklas Strömstedt sang om. Og det er klokka 4:07. Jan-Erik Barstad, han er 77 år og legger snart ut på en ganske vilt lang gåtur.
1: Ja, 250 mil. Jeg gjentar, 250 mil helt fra Oslo til Vatikan og Roma.
0: Han skal vi snakke med, og så skal vi sørover i fylket.
1: Vi skal besøke Treskofabrikken på Eik i Lund.